オレンジレンジ花お聴きいただきました。あ、いい曲ですね。すごく聞き入ってしまいます。8月ね、8月も終わりますので、この暑さがまたねちょっとぶり返してきたなと思いますけど、夜は結構涼しい感じですね。やっぱりこの日中の暑さが強烈すぎて、その分ね少しずつ涼しくなってきたなと思うんですけども、やはりこのね太陽の熱が放された熱が家の屋根に熱しられて、家中がポカポカポカポカとね熱くなってますので、寝苦しい時もねもうちょいかなと思います。はい、ということでこの暑さ少しずつ天気が下り坂になってきてます。まあ明日も真夏日のようですけども、これからそうなんですよ、天気がね雨に変わっていきます。台風も4つ発生がしているんですけどもね、こちらの方は影響あるかなという感じですけど、そうなんですよ、いよいよ明日晴れるでしょ、明日晴れて明後日もまだちょっと晴れなんですけど、それから雨、曇り雨マークが続きます。はい、続きます。ということはそうなんですよ、今盛んにバーってね行われているのが稲刈りです。そうなんです、稲刈りがちょっとやばいかな。やはりこれだけ暑くなると一気にね稲刈りのペースが速くなってきますんで、だいたいそのコシヒカリ今ね早くバーって買ってるのが、あの早生品種といって早い感じね、早い品種なんですけども、夢みずほとかね、あと花一伝とか、まあコシヒカリになるとまあ9月入ってからかなと思ってるんですけども、もうやはりね黄金色の色が穂が、もう収穫ですよという合図を出してるんですよね。まあ、それをやはり見るとで一気に刈りたいんですけど、稲刈りはしたいんですけども雨が邪魔してきますんで、これは1週間ぐらいねこれが続くと、ちょっと考えるだけでね、ああやだなと、そう気持ちが焦ります。そう、何が嫌かというと気持ちが焦って早く刈らないとっていう、そんなようなことが起こります。で天気が悪いとねできませんので、雨降ってね稲刈りすると、まあ、できないんですよ。何ができないかというと、あれ、ね、このコンバインの中でこう詰まってしまうというね、湿った、ね、濡れた米、濡れた、ね、藁が、ね、混ざり合うとやはり機械の中に詰まって壊れる原因になりますんで、できないんです。のでまあね、これ天気ですからね、どう変わるか分かりませんけども、やっぱり晴れた方がいいなと。そうなんです、雨もいいんですけど、もう雨もね手取川の方もやはりね貯水率のこの問題も出てきますんで、やはり程よく天気もいいんですけども雨もやっぱね大事なので、ね、極端な感じではなく、やはりね程よく雨が降ってまたね晴れてという畑の野菜だったりいろんなことによって雨それから水というのはね大切だなというふうに思いますので、ちょっと今ねこの天気予報がすごく気になってます。はい、まあ、どうなるかはね分かりませんけど、これがねこれからのお祭りも控えてるところがありますんでね、今
この夏祭り、うん、まあ、私の、ね、住んでる近くの方も先週土曜日曜とお祭りでしたので、ああそういう、ね、季節だったなというのありますので、これがね雨降ると、ね、ちょっと嫌だなという天気ですから、はい、まあね、あまり暗いことばかり考えていると、うん、ちょっとやはり気持ちも沈んでしまいますので、はい、はい、やはり、今盛んにやはり果物も美味しく実りが来てますので、今年ね秋あるのかなっていう感じもしますけど、梨それから大粒のブドウが、うん、出てますので、もうスイカのシーズンはねちょっと終わってしまいましたけども、これからいろんな秋に向けて美味しい果物が実って美味しい野菜もそれからお米もということのようです。はい、やはりこれもね天気が大切なんで、はい、これからの天気にねちょっと期待したいなと思います。

皆さんおはようございます。ひばりの笑顔発掘ラジオ、パーソナリティのひばりことパクのりこです。この番組の生放送は8月25日火曜日午前9時から FM 河北よりお送りしております。毎週火曜日お昼の12時30分からと、毎週土曜日13時からは再放送でもお聞きいただけます。さあ皆さん、今日は